I sin tatu fasi silanga nei fa mo le mo la tu uma o le a malanga le malanga fu le le le fu a le fasta kunslen fa mo le mo le ya vili mai pe fier pase se o le fia ye nei ta mai e fia a wen malanga e fast ma mo i fo ya i o e fa mo le mo le la tu uma le na wa fu fu e malanga sa mo i le malanga le fasta kunslen fa mo le mo le ia a fafso tai mai ia a wala mai pe fier pasese a ene tama ia le wala mai fio fa mo le la tu fo e fast